0: この山は落とし穴だ。
1: 中佐、そんなに心配しないで。我々はきっと勝って帰る。
0: それならばいいけど。
1: そろそろ出発しようか。
0: 俺たちの支配は河北で全て有勢くなくなり、この世を無能の中国の支配は来てもできない。我々は必ず十点を守り、その公有の物質の益も存在は難しい。我々の重たちいつもデッキのチレと爆弾の爆発で死なせたくない。ごと、俺の気持ちはわかるですか？
1: はい、ご安心ください。命令は絶対に従いますから。

0: そういうことは松下機関長は聞かないと。
1: 拝見した探察隊一チームが流行庫を発見した。でも量が少ない。個人的に採掘する価値はないと。現存の鉱山にはまだまだ量が足りなくて。
2: フォン・リン・ドゥアフォン・リン・ドゥア何か進展はあったか。
1: トンさんを怪我したため探察が進展なく。ああ、彼をベイピンに帰らせて治療していいかと思う。
2: なら、あそこは我々に力を入れる大事な場所だ。現地で治療しろ。ベイピンに帰ることはならん。
3: 哎，别闹了，进来。
4: 咋的？啥情况？
3: 新情况。
4: 啥情况？
3: 进来我跟你说。
5: 那个，我跟你说个事儿啊，你千万别着急啊。
4: 咋了？
5: 孙队长刚才捎了信儿，说铃木把你妈从北平给接来了，正在来的路上。
4: 我妈？
5: 对，而且要求咱们停止营救计划。
4: 我爸如果知道了，也会要求终止计划的。他肯定不会一个人走，把我妈扔这儿的。这不讲理的日本人太可恨了。这分明就是想用我妈做人质，要挟我爸。这怎么办？
5: 哎呀，你晃悠啥呀？你可就坐好了，坐好了，不想办法了吗？
4: 哎，队长，
5: 行行，你听我说行不行？我这么想的，这没准就是坏事。

0: 别好事儿，你想啊，要不咱得一个一个救吧。现在可好，一救就俩。
1: 队长，我可全指望你了。
0: 哎，放心吧，没有过不去的火焰山，咱得好好想想。
2: 都喝酒。
3: 李渊女士，请进来吧。
1: 李渊，
4: 老童，
3: 邓月九，
5: 安达夫妇再开始的から今度こそ安心してここに。協力できるでしょう。
6: わかりました。
5: よし。さあ、あんた夫婦ごゆっくり話して。今日夜6時半、私は奥さんに歓迎会に行います。さあ、どうぞ。

0: 少佐、強盗少佐から何か情報があったか。
1: 強盗少佐は今起きて目が開けたんだ。この鍛冶屋の二人はやっぱり問題がある。爆薬、この二人が関係絶対があるんだ。畜生、俺たち一生懸命いつに探して、奴らは俺の目の下にいる。ついてに思わないな。バカ野郎。
0: チュウさん、すぐ人連れて鍛冶屋に行く。リュウダちゃんと弟子、逮捕する。
1: 中国のことわざによると、冤無重義、不如運中捉兵。山田が敵しているの兵力をこっそり呼び戻して、元の計画通りやりなさい。
0: はい。

なんだこれ。靴だ。全部靴だよ。なんだ巨大威力はあるのは爆発つくのに。死ねから来たな学生たちのに。怖いだ。信じられない。

0: 邵秘书，哎，我们真的不等梁书记的命令吗？
1: 等不到了，我估计啊，梁书记在这一夜在走
0: 那我们到哪儿去找刘大强啊？
1: 就在局边。
2: 他肯定不会出事儿。走。
3: なかなか天狗や女だ。君がどうしようもと帰ることはできまい。幹部護送の件とは関連がないようだ。女に口を割らしても新たな情報は得られまい。君の好きなようにしたまえ。
4: カカ、この女、僕は手上げ、消滅しかないと思う。
3: 女を餌にして他の者を突き上げろ。
5: 分かったか。

0: ご兄弟、リュウダちゃんたちは一体どこにいるかな。
1: チェンさん、リーフンが死んだ。彼女の兄たちはジンバオとインバオ、すぐ殺しますか。
2: 今すぐ庭中に連れてこい。
3: はい。

0: 哎，你们哥俩胆儿吓破了吧？啊，是不是尿了？怂包一个呢。この二人兄弟で、おいでいけ。
1: チュウさん、聞き間違ったのか？解放する？そうだ。君は聞き間違いない。
2: 欧一得给，罗桑，你们哥俩听着啊！李公台今天高兴，放你们俩走，滚蛋！怎么了？吃完饺还要躺？我告诉你啊，过这村没这店，滚蛋！快！
1: 奴らの妹殺した。きっと復讐に来る。<笑>この二人復讐するのこと？<笑>まさか俺は望んでいるのことだ。考えてみて、この二人だけ復讐できるわけないだろう。<笑>でも。
3: 分かった。リュウダちゃん、空襲隊。そうだ、リコだ。<笑>
1: ねえ、俺たちは見つけなければ彼は代わって探してくれる。空襲隊、リュウダちゃん、俺たちはここにお待ちしています。わかる？<笑>

0: 到底宋朝的家族过两大子杀贼蒙良后把西湖修修一击灭攻击我曲水杀贼八七六哥近い頃は横暴しているこれは横暴にしているこれは彼ら当当強く分けてあるおの
1: はい
0: 学村によく警視して我が社集まれたもし相当にあるかどうか容疑者に見たらすぐつかめろ
1: はい

0: 人都丸ごと閉鎖した
1: はい機関車道判断は正解です先方を受けた当日は私全くフリーの全部負担しましたこの頃はこのフリーのテイクフリーの時間たくさん発生してしまって本当に私物のせいです機関車待ちしてください
0: 私が遅れて起きたのは君たちを処分するためではない君たちを助け任務を終わらせるためだ
1: はい、かかん

0: 金の覚醒を製造した爆薬により大日本帝国航空に多大な損害が出ている。何としてでも奴らをおびき出し始末せねばならん。
1: はい、
0: 終わらせるものは終わらせるんだ。大日本帝国は太平洋戦争の勃発以来大日本帝国航空を幾多の戦いに作戦に参加させている。大和民族は世界で最も優秀な民族ではあるが、いかんせん国土は狭く人は少ない。今は帝国に逆らう敵を消滅させることだ。北京本部の命令はバルを消滅させ労働者を捕まえ戦力を補いということだ。分かったか。
1: はい。

0: 今目を待ぬことは東方大量の労働者を欲しいだから俺たちはすぐに募集してから東北に運ばれなければならない。今我々一番重要なことは空将隊一番大事にして空将隊は消滅しないと松下機関銃の計画はできなくなるぞ。分かるかい？
1: 調査、あいつらの家族は全部収集させた。ワンダーホーは奴らの親族に急いで連絡を取らせている。
0: すぐワンダーホーに言うてくれ。職人たちはよく生活にしてできれば10点の公明とか食べ物差し上げて我々は何にもやれない感覚にして、そうすると職人たちは我々と心と心一つになれるぞ。

0: 行了，你们三个准备一下，回村吧。
1: 是是是。
2: 少佐，二人は帰ってきました。
3: 少佐，今すぐ尋問してきます。
0: いいえ。
3: 多くの人を戻るのため、彼の家族を全部釈放して。
0: はい。

0: 総工省に放流して放火全員は全部退職して集中する。空襲隊は消滅したら、公共軍の全員は我々第一の労働者になってすぐ東北に運んでくれ。
1: はい、はい。